binum ekini epeba woma yaaba entimi ema mene wuka sey asembi a ekoso ewo court obinim ho hwe nenso so akoye mbra semtinko na mu sadie emra no ebeka kosi ebia se wose yede ne tum se wose yede ne den ono die onamu sa asembi a atu obinko nyaya enka this is the right time wanka at the chronon ko be free mu nenso ono nyankopon